kich kelen hal diose tu atom ekuch ya kusta tu membela ke dia hasta ya ba dios botie tu atom ne hum e hana yanto nal oku yanta hum e nal tie kolo bo tu atom e ba no hoch e kash hatut ese ruina bo ese le aso kich que le yan jak me yata tu me bele yan hana yan ton nal yan ton iswa yan ton chak binal yan ton jak me de penkuch kante